srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.